0: yazi Springboks Malcolm Max vaje boda banegeza mutelesi FN Blackadder FN Blackadder abathi mutheklo bisa boda zwandani Cam Rickard hoko je boda Cam Rickard Cody Taylor ba mutekla ibe je boda ngamsona Cam Rickard Kaskram Wolf uje boda ka breakdown point teko je boda bakoringa zotwana boda ngamsona anebene Fletcher Newell bathi mutekla mbo bisa boda zwandani keko je boda Anton Linnet Brown ibe je boda mutajersi bakusedzora ba je boda ngachikumbya obe Obiab katiam tabi musona Peter Lagai. Obiran bahem tabi musona abene walais stedity.
1: Don't pay him.
0: Ido barani suko mubaisa. Iko chua pora muda jeresi. Baje gorani suko mkenya reza. Ya chua pora ngamsona Cam Rickard. Iko chua pora ngamsona Fletcher Newell. Fletcher Newell. Ngakoma 22 meter area. Ya zi Springboks. Ya chua pora ngamsona Jody Barrett. Barrett uko chua pora. 17 Africa Tpembe. 7 New Zealand. Ya chua pora. Bako sadra ba chua pora ngamsona mbebe. Ha namsona Oxen Chain.
1: No.
0: Keko chua bora muda jere suwa pora prefen Ido chua bora Iko chua bora nga msona Peter Lakai Chua bora nga suwa chabana bora Bahana nga msona basi Springboks Keko chua bora nga msona Richie Munga Ichua bora nga msona Patrick Tupolutu Uko wakura pasi Ya chua bora nga Cam Rickard Rickard uko chua bora Wako sato riba chua bora nga chumbi obe Iko nga suwa bora nga msona Blackadder Ethan Blackadder Bamu Tekla Ichua bora nga msona Cam Rickard Ka breakdown point Karak Yajua bora, bago yendeke za mtu jere suwa para preven Di msona tu poifaya Tu poifaya uche bora, bai pisa bora Keko chua bora nga msona flecha Ndiko kodi tila, kodi tila chirindi atuwa Bamu tekla mtu jere si Yajua bora nga Cam Rickard, nga goma 22 meter area Iko chua bora bago sato riba chua bora nga chumbi ode Keko chua bora mtu jere si Yajua bora nga msona FND Kruot Bamu tekla FND Kruot, ama di pisa bora Bago chua bora bako yendeke za Peter Lakai Peter Lakai, uko chua bora Peter Lakai Bago sato riba doi sanga pi bora Bago Ya chua bora nga Cam Rickard Uchia bora negeza Anton Linnet Brown Anton Linnet Brown Uko chia bora Linnet Brown Bamu tekla Amo dibisa bora chandani Iko chua bora mtetele Sibai bisa redabari Linnet Iko chua bora nga msuana Ane aba NND FN Blackadder Uko toda try Baiko toda try Mutetele se Will Jordan Ane ono shika ka sentara Will Jordan Ubisa bora chandani Ya chua bora nga Cam Rickard Keko chua bora nga Fletcher Newell Bako chia bora Mutetele se Ya chua bora nga Richie Munga Ya chua bora nga Jody Barrett Keko chua bora nga Damien McKenzie Damien McKenzie Ka 22 meter area Ya zis